0: 5 saat hazır somoni. To jak sa tu bistmo, bistu du foi solona. Es hada. Bong, baro i nas dikon.
1: Audio kitu, dar Asia Plus. Kiroat kunanda, Subhon Jalilov.
0: Tata, to 5 saat hazır somoni. To jak sa tu bistmo, bistu du foi solona. Es hada. Bong, baro i nas dikon.
1: Audio kitu, dar Asia Plus.